اخبارات دستوره. ژنو شهرده برلشکن ملتلر تشکیلات انسان حقوقلار کنگشنین 62 سیسیاسی دایرست تاجکستان ریسپوبلیکاسی و قطر دولتنین دایمی وکالت خانالار تشبوس بلن 2027 یل حقوقی معرفت خلقارا یلگه یول ناملی یان تدبر بولو بودد. تاجکستان ریسپوبلیکاسی شویتساری کنفیدیراسیاس دا یل چونستن خبر بیرشلر چه تدبر دا انسان حقوقلار کنگشگه ازو دولتلر وکیللر خلقارا و متقوی تشکیلاتلر همده ساها متخصیلر اشتراک اتد. تدبر موضوع بویچه تاجکستان ریسپوبلیکاسی خفصلی کنگش کاتبه یوسف رحمان و تاجکستان ریسپوبلیکاسی پریزیدنتینین حقوقی مسائل بویچه یاردمچیسی ظریف علیزاده شونینگدک تاجکستان ریسپوبلیکاسینینگ شویتساریا کنفدراسیاسیدگی فوقالعاده و مختار ایلچیسی تاجکستان ریسپوبلیکاسینینگ برلاشکن ملتلر تشکیلاتی ژنو بولمی و باشقا خالقارا تشکیلاتلر حضوریدگی دایمی وکیلی شرف شیرعلیزاده و قطر دولتنینگ دایمی وکیلی هند عبدالرحمن المفتح نطق سوزلادیلر. تدبیر داوامیدا 2027 یل حقوقی معرفت خلقارو یلنینگ ماهیتی و اهمیتی شونینگدک اونینگ مقصد و وظیفالاری محاکمه قیلندی. خصوصاً فقارالارنینگ حقوقی معرفت درجاسینی اشیریش، اولارنینگ حقوق و مجبوریتلارینی تشونتیریشینی یاخشیلاش، بارچه اوچون عدالتنی یاراتیشگه تامینلاش و انسان حقوقلارینی استوورلیگیگه اهمیت بیریش مسئلالاری محاکمه قیلندی. İkinci, üçüncü iyul günləri Koreya Respublikasının Seul şəhərində xalqaro korrupsiyaya qarşı forum bolub ötdü. Onda Tojikiston Respublikası Dövlət Moliyəvi Nəzarəti və Korrupsiyaya Qarşı Kuraş Agentliyinin rəsmi delegasiyası iştirak etdi. Forumda dünyanın 12-dən artıq dövlətdən korrupsiyaya qarşı kuraş orqanları və xalqaro dərəcədəki mütəxəssislər iştirak etdilər. Forum dairəsində iştirakçılar öz məmləkətlərində korrupsiyaya qarşı siyasətni əmələ gətirmək boyunca ilğar təcrübələr yüzəsindən fikir almaşdılar. Forumun məqsədi korrupsiyaga qarshi kurashning xalqaro maydondagi masalalarni ko'rib chiqish, zamonaviy korrupsiyaga qarshi choralarni amalga oshirish, bu jarayonda raqamli texnologiyalardan foydalanish va korrupsiya darajasini pasaytirish bo'yicha ilg'or tajribalar almashish deb baholandi. Forum Koreya Respublikasi korrupsiyaga qarshi kurash va fuqarolik huquqlari komissiyasi tashabbusi bilan Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturining Seuldagi ofisi bilan hamkorlikda o'tkazildi. Tojikistonda birinchi zamonaviy shisha ishlab chiqarish majmuasi qurilmoqda deb xabar berdi Tojikiston Respublikasi Davlat Investitsiya va Davlat Mol-mulkini boshqarish komiteti. Zamonaviy shisha ishlab chiqarish majmuasi mamlakat hukumatining 4 strategik maqsadlaridan biri. Mamlakatni sanoatlashtirish doirasida Dushanbe shahrida 120 million AQSh dollari miqdordagi investitsiya hisobiga qurilmoqda. Ushbu sanoat korxonasi ishga tushirilgandan so'ng 450 dan ortiq yangi ish o'rinlari yaratiladi. Ushbu loyihani amalga oshirish sanoatni rivojlantirish va import o'rnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarishga yordam beradi. Yilning yanvar va may oylarida Tojikiston Respublikasi 121 ta mamlakat, jumladan mustaqil davlatlar hamdo'stligining 10 ta respublikasi va 111 ta uzoq xorijiy davlatlar bilan tashqi savdo aloqalarini amalga oshirdi. Bu haqda Tojikiston Respublikasi prezidenti huzuridagi statistika agentligi xabar berdi. Tashqi savdo aylanmasida mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlari hissasiga 38.4% uzoq xorijiy mamlakatlar hissasiga esa 61.6% to'g'ri keladi. Umuman olganda 2026 yilning yanvar-may oylarida tashqi savdo aylanmasi 2025 yilning shu davriga nisbatan mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlari bilan 25.1% ga, uzoq xorijiy mamlakatlar bilan esa 68.2% ga oshgan. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi ijroiya komiteti xabar berganidek, Tojikiston tashqi savdo aylanmasi bo'yicha yetakchi hisoblanadi. Ya'ni 2026 yilning yanvardan fevralgacha bu ko'rsatkich 27.3% ga oshgan. Tojikiston Respublikasi prezidenti huzuridagi innovatsiya va raqamli texnologiyalar agentligi tashabbusi bilan Dushanbe shahrida bo'lib o'tgan axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish forumida 2030 yilgacha raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari muhokama qilindi.
Tojikiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Innovatsiya va raqamli texnologiyalar agentligiga xabar berishlaricha forumda davlat organlari, xalqaro tashkilotlar, yetakchi texnologik kompaniyalar va soha ekspertlari vakillari ishtirok etib, Tojikiston Respublikasini raqamli transformatsiya qilish bilan bog'liq masalalarni muhokama qildilar. Forum doirasida Innovatsiya va raqamli texnologiyalar agentligi bilan hamkorlikda tayyorlangan Tojikiston National ICT Development xalqaro tadqiqoti ham taqdim etildi va raqamli infratuzilmani rivojlantirish, sun'iy intellekt, kiberxavfsizlik va IT sohasi mutaxassislarini tayyorlash masalalari muhokama qilindi. Forum ishtirokchilari Tojikiston Respublikasining raqamli transformatsiyasini tezlashtirish, shuningdek milliy raqamli iqtisodiyotning barqaror rivojlanishiga qaratilgan hamkorlikni yanada kengaytirish va qo'shimcha tashabbuslarni amalga oshirishga tayyor ekanliklarini bildirdilar. Muhtaram muxlislar, siz axborot dasturini tinglardingiz. Eshitirishlarimiz davom etadi.

اخبارات دستوره. ژنو شهرده برلاشکن ملتلر تشکیلات انسان حقوقلار کنگشنینگ 62 سسیاسی دایرسته تاجیکستان ریسپوبلیکاسی و قطر دولتنینگ دایمی وکالتخانالاری تشبوسی بلن 2027 یل حقوقی معرفت خلقارو یلیگه یول ناملی یان تدبیر بولوب اوتدی. تاجیکستان ریسپوبلیکاسینگ شویتسریه کنفدراسیاسیدگی الچخونسیدن خبر بریشلریچا تدبیرده انسان حقوقلار کنگشیگه آزاد دولتلر وکیللری خلقارو و منتقاوی تشکیلاتلر همده ساها متخصصلر اشتراک اتدی. تدبیر موضوعی بویچه تاجیکستان ریسپوبلیکاسی خوفسیزلیک کنگشی کاتیبی یوسف رحمون و تاجیکستان ریسپوبلیکاسی پرزیدنتینینگ حقوقی مسائللر بویچه یاردمچیسی ظریف علیزاده شونینگدک تاجیکستان ریسپوبلیکاسینینگ شویتسریه کنفدراسیاسیدگی فوقالعاده و مختار الچیسی تاجیکستان ریسپوبلیکاسینینگ برلاشکن ملتلر تشکیلاتی ژنو بولیمی و بوشقا خلقارو تشکیلاتلر حضوریدگی دایمی وکیلی شرف شیرعلیزاده و قطر دولتنینگ دایمی وکیلی هند عبدالرحمن المفتاح نطق سوزلادیلر. تدبیر داوامیدا 2027 یل حقوقی معرفت خلقارو یلینینگ ماهیتی و اهمیتی شونینگدک اونینگ مقصد و وظیفالاری محاکمه قیلیندی. خصوصاً فقارالارنینگ حقوقی معرفت درجاسینی اوشیریش، اولارنینگ حقوق و مجبوریتلارنی تشونتیریشینی یاخشیلاش، بارچه اوچون عدالتنی یاراتیشگه تامینلاش و انسان حقوقلارینی استوورلیگیگه اهمیت بریش مسئلالاری محاکمه قیلیندی. İkinci, üçüncü yıl günləri Koreya Respublikasının Seul şəhərində xalqaro korrupsiyaya qarşı forum bolub ötdü. Onda Tojikiston Respublikası Dövlət Moliyəvi Nəzarəti və Korrupsiyaya Qarşı Kurash Agentliyinin rəsmi delegasiyası iştirak etdi. Forumda dünyanın 12-dən artıq dövlətdən korrupsiyaya qarşı kurash orqanları və xalqaro dərəcədəki mütəxəssislər iştirak etdilər. Forum dairəsində iştirakçılar öz məmləkətlərində korrupsiyaya qarşı siyasətni amalga aşırış boyunca ilğar təcrübələr yüzəsindən fikir almaşdılar. Forumun məqsədi korrupsiyaga qarshi kurashning xalqaro maydondagi masalalarni ko'rib chiqish, zamonaviy korrupsiyaga qarshi choralarni amalga oshirish, bu jarayonda raqamli texnologiyalardan foydalanish va korrupsiya darajasini pasaytirish bo'yicha ilg'or tajribalar almashish deb baholandi. Forum Koreya Respublikasi korrupsiyaga qarshi kurash va fuqarolik huquqlari komissiyasi tashabbusi bilan Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturining Seuldagi ofisi bilan hamkorlikda o'tkazildi. Tojikistonda birinchi zamonaviy shisha ishlab chiqarish majmuasi qurilmoqda deb xabar berdi Tojikiston Respublikasi Davlat Investitsiya va Davlat Mol-mulkini boshqarish komiteti. Zamonaviy shisha ishlab chiqarish majmuasi mamlakat hukumatining 4 strategik maqsadlaridan biri. Mamlakatni sanoatlashtirish doirasida Dushanbe shahrida 120 million AQSh dollari miqdordagi investitsiya hisobiga qurilmoqda. Ushbu sanoat korxonasi ishga tushirilgandan so'ng 450 dan ortiq yangi ish o'rinlari yaratiladi. Ushbu loyihani amalga oshirish sanoatni rivojlantirish va import o'rnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarishga yordam beradi. Yilning yanvar va may oylarida Tojikiston Respublikasi 121 ta mamlakat, jumladan mustaqil davlatlar hamdo'stligining 10 ta respublikasi va 111 ta uzoq xorijiy davlatlar bilan tashqi savdo aloqalarini amalga oshirdi. Bu haqda Tojikiston Respublikasi prezidenti huzuridagi statistika agentligi xabar berdi. Tashqi savdo aylanmasida mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlari hissasiga 38.4%, uzoq xorijiy mamlakatlar hissasiga esa 61.6% to'g'ri keladi. Umuman olganda 2026 yilning yanvar-may oylarida tashqi savdo aylanmasi 2025 yilning shu davriga nisbatan mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlari bilan 25.1%, uzoq xorijiy mamlakatlar bilan esa 68.2% oshgan. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi ijroiya komiteti xabar berganidek, Tojikiston tashqi savdo aylanmasi bo'yicha yetakchi hisoblanadi. Ya'ni 2026 yilning yanvaridan fevralgacha bu ko'rsatkich 27.3% oshgan. Tojikiston Respublikasi prezidenti huzuridagi innovatsiya va raqamli texnologiyalar agentligi tashabbusi bilan Dushanbe shahrida bo'lib o'tgan axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish forumida 2030 yilgacha raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari muhokama qilindi.
Tojikiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Innovatsiya va raqamli texnologiyalar agentligiga xabar berishlaricha forumda davlat organlari, xalqaro tashkilotlar, yetakchi texnologik kompaniyalar va soha ekspertlari vakillari ishtirok etib, Tojikiston Respublikasini raqamli transformatsiya qilish bilan bog'liq masalalarni muhokama qildilar. Forum doirasida Innovatsiya va raqamli texnologiyalar agentligi bilan hamkorlikda tayyorlangan Tojikiston National ICT Development xalqaro tadqiqoti ham taqdim etildi va raqamli infratuzilmani rivojlantirish, sun'iy intellekt, kiberxavfsizlik va IT sohasi mutaxassislarini tayyorlash masalalari muhokama qilindi. Forum ishtirokchilari Tojikiston Respublikasining raqamli transformatsiyasini tezlashtirish, shuningdek milliy raqamli iqtisodiyotning barqaror rivojlanishiga qaratilgan hamkorlikni yanada kengaytirish va qo'shimcha tashabbuslarni amalga oshirishga tayyor ekanliklarini bildirdilar. Muhtaram muxlislar, siz axborot dasturini tinglardingiz. Eshitirishlarimiz davom etadi.